0: Oras, alas 10 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: So, yaning nabuksan pagbalik, nga ang basura himoong kuryente, kay aron lagi ba tod pa, no, nga ang mahitabo, kay makunhuran ang problema sa basura, nga tua ng hanok sa kadagatan, o ahadapit nga dagkong kasubaan, kabagdig kabalkadas, kagidalas, tubig baha. Oh. Matod pa, nga kininga proyekto, matod pa, ipadayo nato ang Waste to Energy Program. Ang mga nahipos, ang mga natapok nga basura, kinahanglan matod pa nga iproseso aron kini nga mahimong kuryente. Di ba kaniadto kun yung kahinumduman, kung nagtan-aw lang mo balita kaniadto kabag di kabalkadas, dunay duha ka mga kumpanya, no? Nga interesado sila nga magtukod og planta aron kabagdig kabalkadas nga unsaman ang basura iproseso aron nga mahimong kuryente. Oh. Mao ni ang kuan kaniadto tong way back 2019 ko nawa ko masayop, no? Dunay duha, i-search gid ninyo na. Dunay duha ka kining dunay kuan ba? Kining kampanya, no? Nga interesado kabagdig kabalkadas nga magtukod og planta aron kini nga ang tanan nga basura ilang iproseso og himong kuryente. Kung ako masayop, Cebu og Pangasinan ang ilang target, no? Nga dito nila itukod ang maong nga planta din og ang katong mga lugar nga tukuran sa planta is doon na ay tendency nga mubarato ang ilang kining presyo sa kuryente tungod kay doon na naman sila ay makuhaan nga tinubdan sa kuryente kabagdig kabalkadas nga mao katong basura nga gihimong kuryente, no? Giproseso aron nga mahimong kuryente kabagdig kabalkadas. Nan. Kuno galing mahinayon eh, no? Kini bitong plano sa itong presidente nga sukat pa man niya itong 2019 hantod karon ko pamangyod na patuman ambot kano sa pagkani matuman sa itong presidente. Doble ang maingontag mapahimuslan sa makatauhan. Ano man? Mamayon kong doble. Tungod kay kuno galing matinuod ning iyang plano nga ang basura himong kuryente, makunhura na unya ang problema sa basura. Di ba? Dili na unya, wala na unya yung mga basura nga mubara sa matag kining drainage, sa matag kanal, o di ba ka, wala na unya yung basura nga muabot pa sa kadagatan nga makahatag usab o kadaot sa tuang mga kining isda o guban pa nga mga kining matang sa mananap nga nasa kadagatan. Di ba? Dayon, ikaduha kabagtig kabalkadas, no? Makunhura na ang mga pagbaha kay sagad gayod sa mga makasinat na hinungdan sa pagbaha, gumikan magin sa basura. Dayon, makahimo pa sa kabagtig kabalkadas atong magamit aron nga mubarato unya ang presyo sa kuryente. Tungod kay iproseso manila ni ang basura into kuryente, di ba? So, ingon ini, dili na unya magproblema ang ato ang mga katawhan sa kamahal sa balayranon sa kuryente kabagdig kabalkadas. Pero saon lagi ang pangutana sa katawhan, kanos apod gahan ni matuman? Ang atong gobyerno, may lang sa istorya, pero kulang sa buhat.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: Diba? Daghan kayog nindot nga plano ang atong gobyerno kabagdig kabalkadas pero matingala ka kay kutob lang sa drawing tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan.
0: Kung doon naman galing ma-implement kabagdig kabalkadas, pagkahuman kung kisay makapuli, di po ipadayon ang programa nga nasugdan kay magbuhat po iyang laing programa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Diba? Nindot ba nga programa unta sa gobyerno? Daghan og mga programa atong gobyerno, atong administrasyon nga makayong tabangan nindot kung nagaling matuman o nindot kung nagaling mapadayon. Pero ang pangutana, lagi kabagdig kabalkadas, kung nagaling masugdan man tuod ni, hinoon, laliman ka, 2019 pagunin niya gihisgutan. Dayon, ning abot na lang ta sa 2026, pila na ba katuwig ang labay kabagdig kabalkadas? Diba?